Nossa, ngay sáng ấy, papa kia thì phim lưu ở đất nào anh sẽ nói sát. Cả sáng thứ sáu này, address phim lưu ở đất nào anh tăng alpha yak ni kun sẽ nói sát. Sáng mai sớm sẽ nói loài yang sukan himish reshmiya.